Ali yamun yamu bit tasarrufi fi sirri wal jahri wazid wa arrifi dhalika laysa bi asisis sa'abi al-qiyab fa'ali ka'abi ila atwal a'adi qadami bi hurbati al-mukhtar ya zal qadami bi kaunika allah ghaniy wal ahad kama samad al-mughni man dakal tahal akul yad al-safa al-khalid kama ta'ala an abin wa waladi liyantaqim في أبد من جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.